0: کون؟
1: اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔

0: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے.

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

0: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا. میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ سے ڈرتے رہو. اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب یعنی تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو. اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھ ہی سے خوف رکھو. اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو، اور زکات دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو.

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔

0: يهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو, پھر اپنوں کو قتل کرو, تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا, وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے.

اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔

0: جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حطوتن کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا. ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا. اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔

0: انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔
1: قال انہو یقول انہو

0: ہوں۔
1: موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
0: تم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔

مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنی آرزوؤں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ سو ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

کہ جاؤ فسأل ہو پوچھو اس سے. کیا پوچھو؟ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا، ان خواتین کا جو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، کیا وہ ابھی تک اسی حال میں ہیں یا ان کی سوچ کچھ بدل چکی ہے؟ ان ربی، بے شک میرا رب تو بکیدہن علیم، ان کی چال کو جانتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس الزام میں مجھ کو یہاں بھیجا گیا تھا وہ الزام دھلنا چاہیے. انہوں نے ایسا کیوں چاہا؟ اور فوراً ہی اجازت ملتے ہی یا بلاوا آتے ہی، اور وہ بھی بادشاہ کا بلاوا آتے ہی، بے سوچے سمجھے جیل سے کیوں نہ نکل آئے؟ اس میں آپ کی شخصیت اور کردار کی عکاسی ہوتی ہے کہ جلد باز نہ تھے، سوچ سمجھ کر معاملات طے کرنے والے تھے. دین کی دعوت دینے والے کے لیے جلد بازی جتنی نقصان دہ ہوتی ہے اتنی شاید ہی کوئی اور چیز. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے. کاموں کو وقت پہ کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، یہ تو پسندیدہ ہے، اول وقت پہ کرنا بہت پسندیدہ ہے، لیکن جلد بازی پسندیدہ نہیں. مثلا مسجد میں جا کر آپ دوڑ نہیں سکتے، خواہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو، یہ جلد بازی ناپسندیدہ ہے. اگر آپ کو واقعی پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب چاہیے تھا یا جماعت کو پا لینے کا ثواب چاہیے تھا تو آپ کو جلدی گھر سے نکلنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ گھر سے لیٹ نکلے ہیں تو اب مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے دوڑے مت لگائیں، اس سے نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی. اب ایک طرف کیا کہا گیا کہ اول وقت کی نماز افضل ہے اور پہلی تکبیر پہ پہنچ جانا افضل ہے، لیکن دوسری طرف کیا کہا گیا کہ دوڑ کے نہیں آؤ، اب بھگدڑ نہیں مچاؤ. تو یہی فرق ہے دراصل وقت پہ کام کرنے کو اور جلد بازی کرنے میں. ہمارا حال عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خرگوش کی طرح سوئے رہتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر چھلانگے لگانا چاہتے ہیں، وقت پہ کام نہیں کرتے. تو جو شخص خاص سلو ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہا ہو وہ بالآخر کامیابی کی منزل کو پہنچ جاتا ہے اور بہت سے تیز چلنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. انسان کی قابلیت صرف اس کی بہت اچھی ذہانت میں، اس کی تعلیم میں اور اس کی اور کچھ خوبیوں میں ہی نہیں، اس کی کامیابی اس کی حکمت اور سمجھداری میں بھی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے. یوسف علیہ السلام ان ساری خوبیوں کا مجموعہ نظر آتے ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے، کہ نہ تو تکلیف پر آہ و فغاں، چیخنا چلانا. انہوں نے وہ تین دن کنویں میں رو رو کے نہیں گزارے، کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملتی کہ جب بچہ نکالا گیا تو وہ رو رو کے نڈھال تھا. اتنی بڑی آفت کے باپ سے دور کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہ اس وقت کوئی فورٹیز میں بہت سمجھدار، متحمل، بردبار نہیں تھے، وہ ٹینیجر تھے. ہم عموماً غلط کام کر کے کیا تاویل کرتے ہیں، ہم چونکہ ٹینیجر ہیں اس لیے ہماری تو ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، ہر غلط کام کریں. یہ ایک بہت خوبصورت نام دے دیا گیا ہے غلط کاموں کو ڈھانکنے کا. محمد بن قاسم بھی ٹینیجر تھا جب اس نے سن فتح کیا تھا. تو آج کے ٹینیجرز اپنے آپ کو صرف غلط کاموں کے لیے ہی کیوں جسٹیفائی کریں؟ بعض لوگ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی جلد بازیاں نہیں چھوڑتے اور بعض شروع سے ہی متحمل مزاج ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی صفت بتائی گئی تھی کہ حلیم تھے، حلم والے، متحمل مزاج. اور دین میں اور تبلیغ میں خاص طور پر یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ان پہ مصیبتوں پر مصیبتیں آئیں، کوئی بے صبرہ پن، کوئی چھچورا پن، کوئی چیخنا چلانا اور کوئی ایسی حرکت کرنا نظر نہیں آتا جو ان کی شخصیت کو مسخ کرے. اور اب جب جیل سے نکالے جانے کا پیغام آ رہا ہے، بادشاہ بلا رہا ہے، خوشی کی بات ہے، عزت کی بات ہے، تو بھی کوئی جلد بازی اور چھچورا پن نہیں اور کوئی آپے سے باہر ہونا نہیں. ہمارا حال بالکل الٹ ہوتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اذا مسہ الخیر منوعا. مصیبت آتی ہے جزا فزا شروع کر دیتے ہیں، خیر ملتی ہے تو اپنے تک ہی روک لیتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس اور ذرا پوچھ کے آؤ کہ وہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کیونکہ انہیں اپنے کردار کی صفائی بھی پیش کرنا تھی کہ جس وجہ سے جیل بھیجا تھا اگر وہ وجہ ہی نہیں ختم ہوئی تو پھر باہر کس لیے بلاتے ہو. اور ان کو اپنی اہمیت کا بھی پتا تھا کہ اب میں ان کی ضرورت بن چکا ہوں. بادشاہ نے پھر انویسٹیگیشن کرائی، پوچھا قال ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ خیطبے، خاطب، معاملہ، بات، چھوٹی ہو یا بڑی، عموماً ناپسندیدہ چیز.

0: کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عموماً امر مکروہ یا امر عظیم کے لیے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال ما خطبکم ایھا المرسلون, کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے جانے والو, کیا پیغام لے کر آئے ہو, کھانا جو نہیں کھا رہے ہو. قال ما خطبکن, کہا کیا معاملہ ہے تمہارا. اذ راوتن یوسف عن نفسہ, جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے. قلنا, کہنے لگی حاشا للہ, پاکی اللہ کے لیے, یہ محاورتن بول رہی ہیں چاہے زبان محسوس کرے یا نہ. ما علمنا علیہ من سو, ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی, ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے, ہمارے سامنے اس کی کوئی برائی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہی عورتیں جنہوں نے مل کر ایک سازش کی تھی باقی لوگوں کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیا جائے, کیونکہ یہ پیچھے آ چکا ہے نا کہ ثم بدا لہم, پھر ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی یا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی, من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. تو اس میں یہ سب کا مشورہ شامل تھا, یعنی صرف امرأة العزیز نے ان کو جیل خانے نہیں بھجوایا تھا. بہرحال اتنے میں عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی, قالت, کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب. قالت امرأة العزیز, عزیز کی بیوی کہنے لگی, الآن, اب, حس الحق, واضح ہو گیا حق, اب بات کھل گئی, حق سامنے آ گیا. اصل میں ہے سواد ہی ہے جس کا معنی ہے واضح ہو جانا, حس, لیکن حس تکرار کے لیے آیا ہے, اور تکرار کیوں آئی ہے؟ مبالغے کے لیے. حس, انا راوتہ عن نفسہ, میں نے اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے, میں نے پھسلانا چاہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے. اس عورت نے اعتراف کر لیا, اعتراف جرم, میرا قصور تھا. اور ہو سکتا ہے کہ اتنے بھری مجلس میں اپنی غلطی کا اقرار اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اسے ایمان کی توفیق بخش دی ہو, کیونکہ گناہ کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے. میرا قصور ہے, میری غلطی, اور اس پر اصرار شیطانی رویہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. ذالکہ, یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے, لیعلم, تاکہ وہ جان لے. کون جان لے؟ عزیز مصر جان لے. انی, کہ میں نے, لم اخن ہو, نہیں خیانت کی اس کی, بالغیب, غائبانہ طور پر. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین, اور یہ کہ اللہ خیانت کاروں کی چالوں کو کامیابی کے رستے پہ نہیں لگاتا. وما ابرئ نفسی, اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہی رہتا ہے. الا ما رحم ربی, مگر جو رحم کرے میرا رب, یا جس پہ میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. یہ جملہ کس نے کہا؟ اس کے بارے میں دو آراء ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ کنٹینیویشن ہے امرأة العزیز کے قول کی. قالت سے لے کے آگے سارا جملہ اسی کا کہا ہوا ہے, ان ربی غفور الرحیم تک. اور جو یہ تفسیر کرتے ہیں ان کا کہنا کیا ہے کہ چونکہ ایک ہی بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر معنی کیا ہوگا؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, تاکہ وہ جان لے, یعنی شوہر جان لے کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی تھی, اور خیانت کاروں کی چال تو سیدھا رستہ پاتی ہی نہیں, اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی, کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے, مگر جو میرا رب رحم کرے, میرا رب بہت غفور الرحیم ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ امرأة العزیز کا قول یہاں تک ختم ہو گیا, وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, کہ وہ سچوں میں سے ہے, اور یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. اور زیادہ مناسب بات یہی لگتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور بات ایسی ہے کہ جو ایک پیغمبر کے منہ سے ہی نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے. کس طرح؟ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے انویسٹیگیشن کرائی, اپنے سے الزام اس لیے ختم کرایا, وہ جو چارجز تھے ان کو بند کرایا, تاکہ اس عورت کا شوہر بھی جان لے کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں تھا, اور سب لوگ یہ جان لیں کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی، اور یہ کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں برائی سے بچ گیا، یہ تو میرے رب کا رحم ہے مجھ پر۔ رب کی شان اس انداز سے بیان کرنا یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے جس نے مجھے برائی سے بچا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کیا خود پسندی کا جملہ ہے یا اپنی صفائی کا، اور حضرت یوسف کو اپنی صفائی کی ضرورت بھی کیوں تھی؟ کیونکہ کل ان کو تبلیغ کا کام کرنا تھا، انہیں نبوت دی گئی تھی، اب انہیں کھل کے لوگوں کے سامنے آنا تھا اور ان کی رہنمائی کرنا تھی۔ اب اگر ایک شخص کے اوپر ایک الزام ہے اور اس الزام کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کر رہا ہے تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ داعی کی شخصیت اور اس کا کردار بالکل صاف ہونا چاہیے، بے داغ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کو لوگ بندوں کے معاملے میں امانت دار نہ سمجھیں، اسے خدا کے معاملے میں امانت دار نہیں سمجھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی تو اس سے پہلے آپ کے اندر دو بڑی خوبیاں کون سی تھیں جس کا پورا معاشرہ اعتراف کرتا تھا؟ امانت اور صداقت۔ دین کے کام میں ان دو کوالٹیز کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس میدان میں کوئی دھوکے باز کامیاب نہیں ہو سکتا، جھوٹ کو راہ نہیں مل سکتا۔ جو شخص بھی دین کا کام کرنا چاہے اسے سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ دو خرابیاں دور کرنی ہوگی، جھوٹ اور خیانت، حد درجے کا سچا ہونا، اور صرف سچا نہیں ہونا لوگوں میں سچا کہلوانا بھی۔ سب کہنے لگے نا اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی کریڈٹ اور خراج تحسین ملا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ یہ سچے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ جب لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں، اور آپ لوگوں میں جھوٹے مشہور ہیں تو کون آپ کی بات سنے گا؟ اور جھوٹا کوئی کب مشہور ہوتا ہے؟ جب اس کے جھوٹ کھلے، اور جھوٹ کھل کے رہتا ہے، جھوٹ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ جھوٹ بولتے تھے نہ ہمیں معلوم تھا جھوٹ کیا ہوتا ہے، جھوٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور ہم اپنی زندگیاں ذرا دیکھیں، بات بات میں جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے، بچوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، مذاق میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ٹیلی فون پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، دروازے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہر دوسری بات میں جھوٹ شامل۔ تو سب سے پہلی چیز جھوٹ کو خیر بات کہیں، اور دوسری چیز امانت، کہ جو ذمہ داری دی جائے، جو کام سر لیں اس کو نبھائیں، اس میں خیانت نہ ہو، کیونکہ خیانت کار لوگ اللہ کے دین کے کام کے قابل نہیں ہوتے۔ کہ دکھاوے کا کام تو کر لیا اور جو اصل ذمہ داری ہے اس کو بھلا دیا۔ اب دیکھیں کہ وہی دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، انہی کی امانتیں یا انہی کی قوم کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئیں۔ اس درجے تک امانت دار، ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، خیانت کاروں کی تدبیریں کام نہیں کیا کرتی، وہ بھانڈا جلدی پھوٹ جاتا ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، میں اپنی کوئی بھی برات ظاہر نہیں کرتا، میں انسان ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ لازمن آمادہ کرتا ہے۔ امارہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، امار بہت زیادہ حکم دینے والا۔ نفس تو انسان کو ہر وقت غلط کام سجھاتا رہتا ہے، اور بہت شدت سے سجھاتا ہے، بہت زیادہ غلط کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا ہی نفس ہے، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم غلط کام کرتے ہیں۔ تو جو نفس کے غلام ہوں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ دین تو نفس کی قربانی مانگتا ہے، خواہشات کی قربانی مانگتا ہے، نیند کی، بھوک کی، اپنے جذبات کی، بہت سی چیزوں کی، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ یہ راستہ کٹھن راستہ ہے، اور جو اپنی مرضی چاہتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں اور خواہشات کے بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں، وہ یہیں سے واپس ہو جائیں۔ یہ ان کا راستہ نہیں، یہ ان کا کام نہیں، وہ اس کے اہل نہیں۔ الا ما رحم ربی، اور نفس کے شر سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب رب کا رحم ہو۔ لولا ان رآ برہان ربی، جس پہ اللہ رحم کرے، جسے اللہ توفیق دے، اور اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین، بس ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر کہ میں اس کی خواہشات پوری کرنے لگوں، ورنہ وہ لمحہ مجھے منزل سے بہت دور لے جائے گا۔ واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اور میرے سب کام سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب غفور الرحیم ہے، جو بھی اس کی رحمت طلب کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کو عطا کرے گا۔ نفس شہوت اور غضب کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ دو چیزیں جہل اور ظلم کی پیداوار ہوتی ہیں۔ شہوت غالب ہوتی ہے جہالت کے ساتھ، اور ظلم کی وجہ سے غضب، ان دو کا ساتھ۔ جہالت کا علاج علم ہے اور ظلم کا عدل، اور اس کے لیے اچھی صحبت، اچھا ساتھ، اچھا ماحول اور اچھا علم، اچھے لوگ چاہیے۔ اور کبھی کوئی انسان اپنی نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرے۔ لا تزکو انفسکم، اور نفس کا سب سے بڑا شر کیا ہے؟ تکبر، خود کو بڑا سمجھنا، پھر سب خرابیاں اس سے پھوٹ پڑتی ہیں، اپنی اہمیت سمجھنا۔ وقال الملک اتونی بہ، پھر بادشاہ کہتا ہے اس کو لے آؤ میرے پاس۔ کیوں بار بار وہ تقاضا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ آپ کی صلاحیتوں، آپ کی غیر معمولی حکمت، علم و فضل کا اندازہ لگا چکا ہے۔ یہ نقطہ ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، اہلیت ہے، تو دوسرے لازماً آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ لیکن عموماً ہم قابلیت پیدا کرنے کی بجائے، اہلیت پیدا کرنے کی بجائے، محض ظاہریت پہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سمارٹ نظر آئیں گے، زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، زیادہ کلیور نظر آئیں گے، تو ہماری بہت اہمیت ہو جائے گی۔ یہ چیزیں جب کثرت سے ہونے لگتی ہیں تو لوگ ایسے لوگوں سے پناہ مانگتے کہ وہ پھر آ گیا ہم کو لوٹ جائے گا۔ دین کے کام کے لیے ایسی چالاکیاں کام نہیں آتی، کیونکہ دین کا کام صرف ظاہریت کا کام نہیں نا، ایک اسپرچل کام بھی۔ اس کے لیے جب تک آپ کی اپنی اسپرٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی، آپ دوسروں کو اسپرچلی اپلفٹ نہیں دے سکیں گے۔ وقال الملک اتونی بہ، اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں۔ بادشاہ کو یوں لگتا ہے جیسے اب میرا گزارا نہیں اس شخص کے بغیر، وہ جیل میں بھی ہے تو وہاں سے بھی نکال لاؤ اس کو۔ اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنی خوب پبلسٹی کریں گے تو پھر ہم بہت اس لائق ہو جائیں گے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بند پڑے ہیں، کوئی پبلسٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے جب کام لینا چاہا تو خود بخود پبلسٹی کا موقع دے دیا۔ بندہ مومن کبھی شہرت چاہتا نہیں، لیکن جب اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو خود ہی پبلسٹی کر دے گا، چونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا، وہ خود ہی کرے گا۔ آپ شہرت چاہیں گے تو بے برکتی ہو جائے گی۔ اور بادشاہ کیا کہتا ہے؟ استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں، اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہ بلا کے کہیں بھی کسی بھی جگہ مقرر کر دوں اس کو۔ یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں، بات چیت ہوتی، پہلے تو دور سے ان کے علم و حکمت کا گرویدہ تھا بادشاہ، اب گفتگو کے بعد اور بھی خوش ہو گیا۔ فلما کلمہ، پھر جب آپ سے کلام کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلی کوالٹی کیا کام آئی، علم اور حکمت، وہ جو تعمیر شخصیت تھی، اور اب ملاقات پر ظاہری خوبی بھی. کلام ظاہری خوبی ہے نا, لیکن وہ تعلق تو اس کا پھر اندر سے ہے. انسان کی زبان اس کے دل کی عکاس ہوتی ہے. انسان کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اس کی بول چال سے. تو بادشاہ نے جب حضرت یوسف سے کلام کیا, قالا بولا, انک الیوم, بے شک آپ آج, لدینا, ہمارے پاس, مکین, مکان والے ہیں, یعنی مقام والے ہیں, مرتبے والے ہیں, امین, امانت دار ہیں, یعنی جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں. انک الیوم لدینا مکین, امین. اور امین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اب آپ امور مملکت کے رازدان ہوں گے, آپ کے ذمہ اہم راز سپرد کیے جائیں گے. ایک غیر قوم کا شخص, جیل میں زندگی گزارنے والا, غلامی میں رہنے والا, اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنا زیادہ قابل اعتماد ہو گیا. یہ گفتگو سے پتا چلا کہ ہاں واقعی یہ شخص قابل اعتماد ہے. کس قسم کی گفتگو دوسرے کو اعتماد دیتی ہے؟ جس میں دوسرے کی خیرخواہی جھلکتی ہو اور چالاکیاں نہ جھلکتی ہوں. یعنی بسا اوقات ہم صرف خوش آمد کرتے ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا, زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, کہتے کچھ ہیں, عمل سے کچھ اور کرتے ہیں. تو دوسرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے کال اور فیل میں فرق ہے. لیکن بادشاہ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے وہ بڑے کام کی کہتا ہے, بڑی مفید کہتا ہے, صحیح مشورے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورے دیے تھے کہ آپ کی خواب کے بعد آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ہے, اور اس کے لیے کہ غلہ سٹور کرنے کی جگہ بنائی جائیں, اور پھر لوگوں کو اس طرح ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ قحط سالی میں متاثر نہ ہو. یہ ایسا مشورہ تھا جو پوری مملکت میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا تھا اب تک. آپ نے صرف تعبیر نہیں سنائی بلکہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی. اسی سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ تعبیر بتا کے یہ کہتے اب جو چاہو کرو, نہیں. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں سے تو بدتمیزی سے ہی بات کرنی چاہیے اور بد اخلاقی سے ہی پیش آنا چاہیے اور ان کو رگیدنا چاہیے, کیونکہ عموماً ہمارا یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ تاریخ سے ایسی مثالیں لا لا کے لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں کہ جس میں مثلاً ایک شخص بادشاہ وقت کے سامنے بہت لاؤڈلی بول رہا ہے, اور پھر اس طرح پورٹری کیا گیا کہ وہ شخص بہت بڑا ہیرو ہے کہ جو بادشاہ کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے سامنے بھی بہت اونچی بات کر سکتا ہے, اور اسے تو اس کا بھی لحاظ نہیں. یہ ہے خودداری اور یہ ہے انسان کی بڑائی. ہمارے ہاں بھی عموماً اس طرح کی سوچ پائی جاتی کہ کسی بھی بڑے کی, اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان نہیں اور ہمارے دین پر نہیں, تو ہمیں اس سے آرام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ایک جہاد ہے, لیکن دین کی دعوت دینے والے کو کلمہ حق کہتے ہوئے بھی بد اخلاق ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بڑی سے بڑی بات بھی بد اخلاقی سے اپنا اثر کھو دیتی ہے. آپ عمدہ سے عمدہ کھانا پکا کے گندے برتنوں میں ڈال کے پیش کریں تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا معمولی کھانا بعض اوقات قیمتی برتنوں میں رکھ کے اس کی بڑی شان نظر آتی, حالانکہ نہ اس میں غذائیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، مسنون انداز ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم عموماً قرآن کو سمجھتے ہیں لاجک کے ساتھ، تھیوریٹیکلی، پریکٹیکل اگزامپل کو بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہم بعضوں کا دین میں منمانیاں بھی کرنے لگتے ہیں، خود ساختہ مفہوم بھی پیدا کرنے لگتے ہیں، اور یہ خطرناک ہوتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کچھ بھی کرنا ہو وہاں دیکھ لیں وہ انہوں نے کیسے کیا، دنیا کے سب سے عظیم انسان، بہترین انسان، اور اگر آپ ان کو کاپی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہی نتائج نکلیں گے۔ خیر، بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے رازدان ہیں، امانت دار ہیں۔ جب بادشاہ نے اعتماد کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر،
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: বাকি করবো আরো আর انور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں وعلیکم السلام کہتے ہیں بجھے بجھے سے عجیب دن ہے خواب ہے نہ خیال کوئی نہ منظروں میں کوئی کشش ہے نہ موسموں میں جمال کوئی ہم ایک دوجے کو اپنی اپنی ادھوری آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمارے برسوں کی چاہتوں میں اتر رہا ہے زوال کوئی شاعر
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک

مسجد دائر ایس پی آر موجود فیلڈ مارشل کے بی جے جی سیکورٹی صورتحال پہ بریفنگ دینی گئی. صوبے میں جاری دہشت گردن خلاف آپریشن سرحدی انتظام فارمیسی آپریشنل تیاری بابت بھی آگاہ کیا ہو. فیلڈ مارشل سید آصف منیر شہیدن کی قربانی کے وساری نہ تو سکے. فوج دہشت گردن کے شکست دین ملک میں جٹادار امن کے قیام لائے پرعزم ہے. پاکستان سعودی عرب ترکیا مصری پردہی وزیرن کے نیویارک میں ملاقات خطے کی صورتحال سمیت مختلف معاملن سے گال خطے کی صورتحال امن کے قیام واری کوششوں جاری رکھنے تے اتفاق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی لوائی پردہی وزیرن سے الگ الگ ملاقاتوں بھی کئی.

قید ختم کرن جو مطالبہ کرے چھڑیو گھریل قومن میں امریکہ برطانیہ کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی جاپان کے پردہی وزیرن جو اجلاس حسین کا فوجی کاروائیوں کرن روکن دھمکین جو سلسلو بند کرن گالن طرف واپس اچن جو مطالبہ کیا وے ہو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان گڈل قومن کے اجلاس میں شرکت لائے نیویارک روانہ پردہی وزیر عباس عراقچی پہرے ہی نیویارک پہتل صحافیوں سے گالائیں عباس عراقچی چو تو گڈل قوموں عالمی امن ہے سلامتی جو تحفظ کرنے میں ناکام تھیں عالمی برادری سے اعتماد بھی ختم تھی چکو ہے میں روانی جنگ بدی کی بن کڑی تھی رہی ہے تکرار کے ڈبیرے لائے تکڑا قدم ضروری ہے فلسطینی بابت کمیٹی کے خطاب کردے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امریکہ مصر قطر ترکیہ جو فلسطینی مسئلے سے کوششوں سارا جوگیو ہیں مزاح سمیت فلسطین جو مسئلہ حل جو گرجا ہوا ہے وڈے وزیر سید برادری شاہ سے خوراک کے عالمی ادارے کے نمائندے انیتا ہرش کی ملاقات اسکولن میں کھادے کی فراہمی اغواڑ قدمن سماجی تحفظ لائے سہکار ودھان تے غور کیا ویو سندھ حکومت گڈیل قومن کی خوراک بابت عالمی ادارے وچ میں سہکار ودھان تے اتفاق برادری شاہ چھو تو سندھ موسمیاتی تبدیلی سبب سب کا متاثر تھندڑ خطن میں شامل ہے غذائی کور کے منہ ڈے اسکولن میں حاضر بہتر بنائے مضبوط سندھ جو بنیاد رکھ پہ وجے میرپور ماتھیلو ویجو بن درن میں سماوتی تکرار تا جھیڑو ٹے جنا قتل پنج زخمی گوٹھ باغو ڈرو میں مرنا آس برادری جے بن درن میں سماوتی تکرار تا جھیڑو تھو جھیڑے دوران گولیوں لگڑ سبب بلاول مرنا آس وقار مختار مرنا آس مارجی ویا زخمی میں جلال نثار فقیر محمد بریل فیض محمد مقتولن جا لاش زخمی کے اسپتال منتقل غلام حیدر ویجو پڑھل ناری جو گھر میں فاؤ لگل لاش ہتھائے وارسن جو سورن تے قتل کرن جو الزام گوٹ جیو کولی میں روینا زال کیول کولی جو گھر میں لاش ملے ہے پولیس پی چاچے پارا مڑس سورن تے تشدد کرے قتل کرن جو الزام جوابدارن کے گرفتار کرن جو مطالبہ کمبر کے علاقے کبو سید خان برساں گزرل ڈیں قتل کل نوجوان کے دڑ کا دھار کل سسی ہتھ اچی وی ہے نوجوان منظور چانڈو جو گزرل ڈیں سسی خان دھار تل لاش ملے ہو کھپرو ویجو نارا کے نال مان جاتل شخص جو لاش ہتھایو ہے اسپتال منتقل کیا ویو ہے ڈنگ پتن وٹا نارا کے نال مان جاتل شخص جو لاش ملے سنجھانپ نتھی سکی

فردہ کے بالماڑی جیوارسن یونیورسٹی انتظامیہ چیف سیکورٹی انچارج کے جانچ میں شامل کرن جو مطالبہ کرے چڑیو ٹھارو شاہ برسان احتجاج کیس جی شفاف جانچ کرن جو مطالبہ کیا ہو مقتول شاگرد کے والد ہیں جن چھو ہے تاکہ نوجوان کے اشفاق گروہی سندس ساتھ بےدل

0: قتل کیو ہے جن میں یونیورسٹی انتظامیہ بے ملوث ہے اشفاق گروہی پاس آؤٹ کرن باوجود یونیورسٹی میں رہندو ہو شاگردن کے بلیک میل کندو ہو اشفاق گروہی
1: سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مهیروي زکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقل معذوری
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
5: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
6: جی ایف ایم 90.8

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

پر وزیر مراد علی شاہ سے خوراک کے عالمی ادارے کی نمائندی انیتا ہرش کی ملاقات اسکولن میں کھادے کی فراہمی اگواٹ قدمن سماجی تحفظ لائے سرکار ودھن تے غور کیا سندھ حکومت گڈل قومن کی خوراک بابت عالمی ادارے وچ میں سرکار ودھن اتفاق مراد علی شاہ چھو تو سندھ موسمیاتی تبدیلی سبب سب کا متاثر تھیندڑ خطن میں شامل ہے فضائی کوٹ کے منہ دئی اسکولن میں حاضری بہتر بنائے مضبوط سندھ جو بنیاد رکھے پہ وے میرپور ماتل ویجو بن دنیا میں سگاوتی تکرار تا جڑو ٹے جنا قتل پنج زخمی ووٹ باگو ٹہو میں مرناس برادری جی بن دنیا میں سگاوتی تکرار تا جڑو تھو جڑے دوران گولیوں لگن سبب بلاول مرناس بکار مختار مارجی ویا مقتولن جا لاش زخمی اسپتال منتقل نندو غلام حیدر ویجو پڑھیل ناری جو گھر میں پھاؤ لگل لاش ہے وارثن جو ساورن تے قتل کرن جو الزام ووٹ جیو کولی میں روینا زال کیول کولی جو گھر میں لاش ملو پی چاچے پارا مڑس ساورن تے ناری کے تشدد کرے قتل کرن جو الزام جوابدار کے گرفتار کرن جو مطالبہ کمبر کے علاقے کبو سید خان برساں گزرل دی قتل کیل نوجوان کے دھڑ کا دھار کیل سسی ہتھ نوجوان منظور چانڈیو جو گزرل دی سسی کا دھار تیل لاش ملو ہو کپرو ویچو نارا کے نال ماں انجاتل شخص جو لاش ہتھ اسپتال منتقل ڈنگ پتن وٹا نارا کے نال ماں انجاتل شخص جو لاش ملو جانب نتی سگے

ویلکم بیک مزید سامعین جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک اما سان مخاطب ہے اما شو بدھی رہا ہو جن جو نالو ہے سندڑی جی شام ہے اے منی میزبان اما سان مخاطب ہے یونس بکاری سامعین اماں جا کھوڑ سارا میسج ہیں جے شامل کرے وٹھنداسیں ائیں جکا نیوز ہوندی 6 وغیرہ ان کا پے اساں جو کالز بھی شامل کنداسیں میسج پتو ہے اساں کے جی ہاں امیر علی خاص کیلی ائیں سراج خاص کیلی جو ماتلی ٹنڈو غلام علی روڈ کا تمام گھنی محبت اماں کے چنداسیں بھلی کار ائیں اساں کے حاجی سوو صاحب دے پیو حاجی سہتو صاحب سوری حاجی سہتو صاحب اساں جوائن کرے تو حاجی سہتو صاحب سندس گوٹھ حاجی سہتو تا کا بدھے پیو ائیں شہباز خاص کیلی بدھے پیو صالح سولنگی بدھے پیو تاج محمد سہتو بدھے پیو ائیں آصف سہتو صاحب بدھے پیو تمام گھنی مہربانی ہوں ائیں اسد سہتو تھینک یو جی گوٹھ ہے حاجی سہتو اواں جا وڈا وڈ اواں جی محبت ہوں اواں کے چنداسی بھلی کار خوش ہوجو آباد ہوجو تارن میں چنڈ ہوجو کھیر میں کھنڈ ہوجو ائیں میون میں امبو ہوجو اواں جی محبت ہوں بھلی کار چونداسی مرید منگریو سنگراڑ کا نذیر احمد منگریو صاحب بدھے پیو اواں لکھ تو دنیا کے ہر شے میں فائدہ وٹو پر کہیں جی مجبوری میں کدے فائدہ نہ وٹجو واہ واہ زبردست چونڈ اواں جی تمام گھنی مہربانی ہوں ائیں سرفراز راجڑ کھپرو کا اساں کے بدھے تو سمار بھیل ائیں دلیپ کمار میگھواڑ ائیں عبدالحکیم بجیر اواں جو تمام گھنی مہربانی وڈا وڈا واں جا جو اواں اساں کے جوائن کیو ہے خوش ہوجو آباد ہوجو تارن میں چنڈ کھیر میں کھنڈ ہوجو محمد عزیز جروار اساں کے بدھے تو گوٹ عالم خان جروار کا اواں جو تمام گھنی مہربانی محبت ہوں جو اواں اساں سا شامل تھی چکا ہے بلکہ جڑی چکا ہے یہ اواں جی محبت ہے ائیں اسیں اواں کے پینے محبتن میں ویلکم ائیں بھلی کار چونداسیں جی جناب اساں کے میسج پہنتو ہے گوٹھ ہے محمد طیب تھیبو اتاں کا حبیب اللہ تھیبو صاحب دے پیو اواں لکھے یونس صاحب سلام وعلیکم سلام میٹھا بھا تھینک یو خوش ہو جو آباد ہو جو ائیں جناب میسج پہنتو ہے اسماعیل خان نوتکانی کا جی ہاں جناب اللہ بچایو نوتکانی صاحب دے پیو محبتوں ائیں وڈا وڈا وا جا بھلیکار چونداسی تاں کے تواں اساں کے جوائن کرے ورتو ہے اواں ساتھ نے پایا ہے اواں جی ان ساتھ دے اسی اواں جے شکر گزار ہوں تمام تمام ائی تمام گھنی مہربانی ہوں جی جناب آپ کا شو نائس ہے آپ کا پروگرام نائس ہے عبداللہ اساں کے مہر صاحب مہراپور میں شاید ایم پی کے اچھا ایم پی کے میں نے میرپور خاص میں یاد کیا تمام گھنی مہربانی ہوں عبداللہ مہر صاحب اواں جو میسج پہنتو ڈاڑی خوشی تھی شاد ائیں آباد ہوجو تارن میں چنڈ کھیر میں کھنڈ ہوجو ائیں گوٹھ رسول بخش شمبانی کا اساں کے جوائن کیا ہے عبد الوحید ایوان اچھا جی اواں لکھو تو شو زبردست ہے تمام گھنی مہربانی بھلی کار چونداسی تا کے وڈا وڈا واں جا خوش جو آباد جو تھینک یو ائیں جگ جگ جیو اواں جے یہ دعاؤں جی مجھے سوین ساز آواز ساتھ پہنچائے پہ جو ساتھ ہے ان جو پہنجو رنگ ہوں دو ہے پہنجو حساب ہوں دو ہے سو تاں سبنی تمام گھنی مہربانی ماں تماں جو شکر گزار ہیں جو تماں سان یاد کندا ہو ائیں یقینن جو کو ایندڑ کلاک ہوندو دو کالن وارو ائیں گوٹھ سوراب نظامانی کے دفعہ بہر محبتی منگن نظامانی یاد کیو ہے نڑڑے احسان علی نظامانی یاد کیو ہے تاں جو تمام گھنی مہربانی تھینک یو اماں چیو تا اسان نالا شامل کیو سائیں تماں جو بیو میسج بس شامل کر چھڑیو ہے تماں جو محبتوں ہیں تماں جو محبتوں بھلی کرے آیا جی کرے آیا جی جناب میسج ایک دفعہ بہر اساں کے گھوٹکی کا ملیو ہے جی جناب گلشیر منگریو صاحب اواں جو محبتوں اواں شامل تھی چکا ہے سونا سائیں کرن قربت ہاں جا اوکے جناب ساز ہیں آواز ہے ساتھ میں ساتھ ہے محبتن جو محبتن ساتھ تے اسیں وٹھی تا ہلو اواں کے اعجاز سائیں جی شاعری دا جتا فرزانہ بہار جو مٹھو آواز ہوا میں گونجے تو گجی بدھن اسیں ائیں ان کا پوی بریک وٹھن اسیں بلکہ شاید سن بریک نہ وٹھوں بریک ہلی پڑھ اگے وٹھن اسیں غلام حسین جلالانی او گوٹ ہے جھول میں اوتا کا ناز فقیر محمد جلالانی بدھے پیو محبوب ناز جلالانی بدھے تو ائی مختار ناز جلالانی آرزو اسلم جلالانی اواں جی مہربانی والی السلام علیکم وعلیکم السلام خوش ہو جو آباد جو
जी जनाब साज आवाज़ साथ में ब्रेक है नंढड़ो ही हों म्यूजिकल ब्रेक इन जैसे वापस इंदस तुम्हें जबरदस्त ट्रैक प्ले कस जैखा अस हल्दी ईंदड़ जो ब्रेक हों उन उन वापस जैसे इंदी तो होंगे अवजो कॉल्स उन नंबर भी बुधाइंदी गाल कहसी।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلام نے پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752642 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا ڈا ودھن تھا, پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو. انہی کرے جڑے بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था. पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी.
4: खूबसूरतीअ जो असल राज़ صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئی میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری ایں عورتن ایں بارڑن جو علاج ایں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ایں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ایں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-3141-200.
5: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی, جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ایں گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائٹر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی, نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
6: قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری. اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ایں قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرایو. سیمنٹ جی جالی.
1: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: یورپی ملکن پارا اسرائیلی آبادکاری خلاف خیل تازن قدمن جی آچیاں غیر قانونی اسرائیلی وسندن سا واپار روکن لائے ودھیک اسرائیتا قدم کھڑن جو بھی مطالبو بریاستی حل ذریعے خطے میں جٹا دار آئیں جامع امنتے بھی زور نیو یارک میں اجلاس کھان پوئے پاکستان سعودی عرب ترکیا گڈل عرب امارات قطر مصر انڈونیشیا آئیں اردن جے پردے ہی وزیرن پارا جاری کل گڈل بیان میں چیو ویو آئے تا اسرائیل پہری مرحلے والے جامع منصوبے جو التوا ہیٹ ذمہ واریوں پوریوں کرے غزہ میں انسانی امداد بحالی جو سامان فوری بنا رکاوٹ پہنچایا وجے بے مرحلے میں اسرائیل کی نیکالی عالمی استحکام فورس کی مقرری شامل ہے
3: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں تے زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا
4: ارجنٹ بیوٹی کریم ہر قسم کے سکن کو دے فریش گلو اور گوری رنگت ارجنٹ بیوٹی کریم
5: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم امی نے کہا نہ رکنا تم روز روز آگے بڑھتے رہے ہم

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گڈل کومن جے اکیاسی ہی اجلاس کے خطاب کرے رہے ہو گڈل کومن جے اکیاسی ہی اجلاس ای لائیو منظر ہیں جتے ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کرے رہے ہو اواں کے بدین حالوں تا پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف پہ ہن اجلاس میں شریک ہے وزیر اعظم شہباز شریف پہ خطاب کندو

0: ہندوستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: گرمی ہو یا موڈ آف, سویٹ ہل کی ہو فٹ کرے کول کول.
3: ارجنٹ بیوٹی کریم ہر قسم کے سکن کو دے فریش گلو اور گوری رنگت. ارجنٹ بیوٹی کریم
4: اب دودھ پینے کا نہیں کھانے کا. سویٹ ہل ڈاکٹر ملک پلس سافٹ کینڈی.

0: تیرے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے, لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
1: ارجنٹ بیوٹی کریم ہر قسم کے سکن کو دے فریش گلو اور گوری رنگت. ارجنٹ بیوٹی کریم
2: کرافٹ بیوٹی کلون ٹاک, جسے لگانے کے بعد کسی پرفیوم کی ضرورت نہیں. بلیک بیوٹی.
3: تھم تھم تھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: ہر سال 45% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، مضبوط بناؤ۔
2: ارجنٹ بیوٹی کریم، ہر قسم کے سکن کو دے فریش گلو اور گوری رنگت۔ ارجنٹ بیوٹی کریم،